0: kêu cười phải bốn bánh thai rồi để mà kiếm tốn cây chứng hướng nhỉ. Mẹ mán rồi, mẹ mán chủ, mẹ mán kha mà giáo
1: à nhà nó lừa sủ đâu đừng cường khôn mà được bao năm trong vậy đây à xìa ngân mẹ nó mau bút họ bút hơn những nhà bà kiện chạy con ơn bắt cá
0: kiện chạy phải kha chạm bút kha bà kiện cái chạy phải
1: chạy vậy họ xuống ở đây nè ba lần nè bỏ kha tiền nó vô đó
0: có mẹ nha cả
1: nó mau bút nhận
0: nè chiều mi mi anh nhá, mắn mượn mi ma anh nha bà.
1: Hả? Nương khâu kiện tương quan nha bác khá bền man cả. Hả? Mắn ma này nhắn, man hùa khổn cả, bác man thật chân, hay lon đi bỏ. Hả? Nha, anh
2: có. Anh nói mắn mùi nha chiều.
0: Mùi nha cả.
1: Ma này nhắn.
0: Cứ bà mượn ma anh ta.
1: Hả? Có khổn rồi tao mà lộp lắng. Ây! Còn tí giờ đón mùi.
2: Hồ, bà quay lên nào chiều. Thá khờ như nó lừa ý lắc bụt khu về cái nè. Thá khờ như tổ bay chí quý thơ không trả mày hảo bay còn lên nào chiều.
1: Bay!
0: Chiều, chiều khá của ba về cả. Chiều, chiều.
1: Bay hướng con!
0: À dạ, chiều cơm khá, chiều.
2: Chạy chạy lắm, bom nhắn má phải huồng cơm chú cá.
0: Lo khá con, cơm khá, chiều.